Geceler yuxusuz qoymusam məni, öyənə bilmədim rəsirini. Geceler yuxusuz qoymusam məni, öyənə bilmədim rəsirini. Unutmaq çətindir.

gözləri oxşayan xoş nəfəsindən mən ilham alıram incə səsindən qəlbləri oxşayan xoş nəfəsindən bilmirəm mələksən.

Her üzlü dul benim. Azizim, azizim, aziz qalasız. Dünyada şəhər olmaz qalasız. Bizim proqram burada bitdi, Sayın Başkanım. Siz bozquşlarla, sağlıqla salamət qalasız. Sağ olun, təşəkkür edirəm sizdən. Çox sağ olun, çox sağ olun. Hep beraber baş bu baş bu baş bu dertlere dermandır. Baş bu baş bu baş

0: Dərmanım, dağ başında çəmən çiçək olaydım. Bitəydim yaxanda mənim ağdamım. O çəmən yerinə, çiçək yerinə mən solaydım, sən qalaydın ağdamım. Niyə tək qalmışsan ağ ağdamım?
1: Sağ ol, qardaş.
0: Dərd bir deyil dərmanı tapasan. Bir baxcayaq güllərini sasasan. Bir dost yoxdur dərdini sən açasan. Hanı o dostların ağla ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Hanı Allah verdi, hanı Xosrovun? Pekav Rövşən də itirdi canın. O şəlli dağında ağıran qarı, niyə ağırmayır ağla ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Yada saldım qonşu olan tərtəri. O tərtər də ağlar Mehrasla vəziri. Qan ağlar Elmanın da qəbri. Tərtər də ağlar ağla ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Böyük qardaş idi gözəl Şuşamız. Hanı Cabbarımız, hanı xanımımız? İndi yaz saxlar gözəl Saramız. Arifsiz, qədirsiz qalan ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Əziyəm ağdama, qaradama, ağdama. Kaş o gün olaydı, ay dostlar, hamımız gələrdi ağdama.

Bu vaxt sığırım. Səni məndən al, aparmazdı kaş. Nə olardı bu zalim, əcəl gəlməzdi. Əlin əlimdən qoparmazdı kaş. Götürüb dərdim kədərimdən, haçansa gələcəm məzar üstə. Son qövbəyə atın haqsızlığımı, bir gün mən öləcəm məzar üstə. Bir gün mən öləcəm məzar üstə.